mita 97.3 ku akan zangon FM Rahma Radio ka sarari tafsirin Dr. Nasir Kankarofi. Da misalin karfe 4 daidai za ku ji mu dauke da labaran duniya cikin harshen Turanci.

0: na.
1: An gaishe da jarumar mata mai sauraro Hajiya Fatima dai ta ciri tuta kamar yadda muka ji daga bayanin ta cewar tazarar haihuwa ta taimaka mata wajen kula da aikin ta da kuma iyalin ta ba tare da fuskantar matsalolin da ka iya kawo cikas ga rayuwar ta ba
2: mu tattauna
1: mu inganta
2: rayuwar mu ce
1: yanzu kuma bari mu koma ga hirar da muka yi da ɗaya daga cikin jaruman shirin badariya domin jin ko wace ce ita da kuma irin rawar da take takawa a cikin shirin Anan ne kuma mai sauraro zaka ji cikakken bayanin kalaman da muka tsakuro maka tun a farkon shirin.
3: Sunana Habiba Zoksok kuma ni yar film ce. Ni ce Kauna Dawa a film din na Badariya. A cikin film din Badariya, Kauna mace ce mai kokari sosai da zata iya yin komai saboda iyalinta.